0: Gravelot.
1: Gravelot.
0: Ahi kuri vali na hood spray. Ule tikwene rantwamba na bulombe eka 92.8. Vision FM. La. Ile kaya. Gongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ahi buisele nubumunu. Ewanwini. Hi
1: 101.7.
0: Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.
0: Mandlakazi.
1: Mandlakazi.
0: Bekwani nale kangwa jai.
1: Bekwani nale kangwa jai.
0: Ule kaya ra shtichi 88.5.
1: 8.5.
0: Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka nwa jai. Bekwani nale ka nwa jai. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya. Ile kaya. Gongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ai buiseleni bomunhu evanhwini. Hi 101.7. Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.

Allô? Me le moyen? E kona minjani na e kwa ku phone ya kona a itwa kahle ma switiva phone le ya mina. Ani mitwa kahle. Ani le ku mitweni. Okay, mo phone hi liya ni nika ku yona le a ikoti ku akutwa kala kahle liwa. Ni tiriseleni liya ya 061 519 0 61 and 061 519 and 9040. Taipinda foot 061 519 9040. Ni kombela mini rumela tiqingo ta nwina nta ku khongeleni. Ni kombela ku ri loko ri na swin'wana kota ku ni fonela hi ku twa swi kahle.